0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.
1: Pada kiša na polju,

Oko mene rastu čempres i drot. Večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dola.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi je u subotu 10. oktobra održana humanitarna šetnja i trka Moj je život, moja trka povodom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke. Okupljanje učesnika počelo je na trgu Anije Izetbegovića, odakle je veliki broj građana krenuo u šetnju i trku. Građani Bosanske Krupe su na taj način pružili podršku oboljelima te odali počast ženama koje su nažalost izgubile bitku sa ovom bolešću. Također cilj humanitarne šetnje i trke Moj je život, moja trka bio je i ukazati na važnost prevencije, redovnih zdravstvenih pregleda i ranog otkrivanja karcinoma dojke, jer pravovremena dijagnoza može značajno povećati mogućnosti uspješnog liječenja. Moj je život, moja trka još jednom je podsjetila da su zajedništvo, podrška i pravovremena briga o zdravlju važni koraci u borbi protiv karcinoma dojke, jer svaki korak u pravcu prevencije može značiti korak bliže spašenom životu. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo finansira zdravstvenu zaštitu za više od 430.000 osiguranika u kantonu Sarajevo. Finansiraju rad oko 8.700 radnika u zdravstvu kroz mrežu 15 javnih i 11 privatnih zdravstvenih ustanova uz više od 200 ugovornih partnera u oblasti lijekova i medicinskih sredstava. Godišnje realizira više od 7 miliona recepata. Mnogo ulažu u digitalizaciju zdravstvenog sistema, a kontinuirano prate utrošak novca zdravstvenog osiguranja. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo ističe i to da je osiguranicima kantona Sarajevo dostupna najveća lista lijekova u Bosni i Hercegovini. Osigurani su više od 17.000 dodatnih dijagnostičkih pregleda da bi smanjili liste čekanja u kantonu Sarajevo, prenosi FENA.

Region. Zaključen je jedinstveni birački spisak za parlamentarne izbore koji će biti održani 25. oktobra u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Svijet. Najmanje 12 osoba poginulo je u novom valu ruskih zračnih napada na jugoistočnu Ukrajinu, saopćili su zvaničnici u subotu. Među poginulima je troje djece, a povrijeđeno je još 14 osoba, prenosi FENA. Američki predsjednik je tek prošlog mjeseca potpisao zakon kojim dobija široka ovlaštenja za uvođenje dodatnih sankcija Rusiji. Sport. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i sportskim igrama mladih nastavlja obilježavanje Dječije nedjelje u Federaciji Bosne i Hercegovine, karavan dječije radosti pod motom Igramo zajedno, sanjamo zajedno će posjetiti 12 gradova širom Federacije Bosne i Hercegovine. Gradska dvorana u Jablanici u petak je bila mjesto susreta djece iz različitih škola i gradova, mjesto druženja, igre i sportskog takmičenja, ali prije svega prostor u kojim su najmlađi još jednom poslali poruku da svako dijete zaslužuje jednake prilike, podršku i sretno odrastanje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Nedjelju 11. oktobra prije podne u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa. Hronični bolesnici i meteoropati bi trebali osjetiti olakšanje tegoba povezanih s vremenom. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, dobri ljudi, 13 stepenije Celzijusa, vlažnost zraka 99%, vidljivost par kilometara, ima vjetra, tako istočni, jugoistočni, sjeveroistočni smjerova, malo vješa, nekih 10 kilometara na sat. Bilo je kiše, padalo je, neka je, treba nam malo da nas pokosi, očisti, raspoloži, danas bez padavina, danas možda još malo tokom jutra da bude po koji lokalni pljusak ili malo ostataka kiše ili u nekom oblaku nešto malo još da se iscijedi. Uglavnom danas preko dana neće biti padavina, bit će sunčano, ali onako temperature u padu u odnosu na kako smo navikli proteklih dana i mjeseci, negdje do 17 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ako ste za volanom, onda maksimalan oprez. Uvijek kažemo maksimalan oprez, ali pogotovo ovoga jutra. Naravno, onako vrelo vruće, sparno, pala je kiša i to je sad što bi rekli stari iskusni vozači, stari drumski vukovi, ko po ledu, ko po loju, pa vi laganini smanjite gas. Izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjone i usike te preko planinskih prijevoja. Ovo vrijeme kada je nakon velikih vrućina došlo do prvih padavina je pogodno tlo za stvaranje odrona, osipa i klizišta, da li zemlje, da li kamenja, da li drva, da li sve odjednom, nije bitno, uglavnom pripazite se. Posebno vas pozivamo da vozite oprezno kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, gdje kolo vozi mokar i vlaženi klizak i postoji realna mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolo voze. Također vas pozivamo da oprezno vozite i na dionici regionalne ceste R402 od Cazina prema Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci, dionica od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači

0: znači da su na osnovu člana 13 zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. 8 sati, a mi ovoga jutra pričamo o čovjeku tu iz našeg komšiluka, rođenom u Bosanskom Petrovcu.

0: 1923. u selu Bjelaj kraj Bosanskog Petrovca rođen je Ahmet Hromadžić, čuveni bosansko-hercegovački književnik, pisac i novinar. Profesionalnu karijeru započeo je kao novinar oslobođenja još ratne 1944. Tada je upoznao našeg također velikog pisa, svog sugrađanina po rođenju, Skendera Kulenovića, te mu sramežljivo pokazao svoju prvu priču za djecu, Jabuka. Kulenovićeve riječi: ti imaš talent, nastoje da pišeš i nastavi da stvaraš. Ohrabrili su ga i opredijelili su njegov književni put. Ahmet je često kazivao da je u Skenderu Kulenoviću našao ne samo učitelja, nego i starijeg brata. Priču Jabuka objavio je u Oslobođenju tek 1952. Nakon Drugog svjetskog rata radio je kao novinar u Sarajevskom dnevniku, a potom je bio glavni urednik lista Krajina u Bihaću, da bi se ubrzo vratio u Sarajevo na mjesto urednika kulturne rubrike Oslobođenja. Bio je potom glavni urednik u izdavačkom preduzeću Veselin Masleša, gdje je 1954. osnovao čuvenu dječju biblioteku Lastavica, koja je u svojoj dugogodišnjoj historiji objavila brojna djela najvećih imena bosansko-hercegovičke, ali regionalne i svjetske književnosti za djecu. Kao član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Hromadžić je zajedno sa kolegama Huseinom Tahmišićem, čuvenim Izetom Sarajlićem te Velimirom Miloševićem i Vladimirom Čerkezom pokrenuo međunarodnu književnu manifestaciju Sarajevski dani poezije 1962. Bio član redakcije međunarodne edicije Djeca svijeta, djela su mu prevedena na mnoge svjetske jezike te uvrštena u izbore dječje literature i lektira u Italiji, Norveškoj, Belgiji. Proslavile su ga pripovjetke za djecu, među kojima su najpoznatije one objavljene u zbirkama Patuljak vam priča, Okamenjeni vukovi, Patuljak iz zaboravljene zemlje i mnoga druga.
1: Otkada nisi pored mene ti, obučen ležim, kaput ne svlačim,

stadionu na Barama u Bosanskoj otoci, koji niza preokreta slavila nad ekipom Podgrmeča 3:2. Strelci za pobjedu Sloge bili su Dusmir Fajić sa dva pogodka te Tarik Bešić. Sloga je sa ovom pobjedom zasela na čelo drugoligaškog zapada. U ovom kolu, u drugom derbiju u Cazinu, Krajina je savladala Iskru sa 1:0. U Vitezu Romari Vitez 3:1, u Velegićima Bajer Radnik Donji Vakuf 2:1 i u Kamengradu Rudar Ključ 0:1. Gradski nogometni klub Brastvo iz Bosanske Krupe danas od 15 sati dočekuje na Adama Fenjeranša Rudar iz Hambile, dok će također jedan od derbija ovog kola biti igran u Kiseljaku, gdje isto imena ekipa dočekuje ekipu Novog Travnika. Sloga je nakon 8 kola lider na tabeli sa 16 bodova, ima bod više od Bugojanske Iskre i Krajine iz Cazina. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igran je banjalučki derbi. Borac je sa 2:0 bio bolji od Brska. U ovom 9. kolu bez golova su odigrali svoj susret na areni rođenih Velež i Široki Brijeg. U 9. kolu danas u Bijeljini Radnik dočekuje Željezničar. U Doboju igraju Sloga i Zrinski, dok će u Zenici igrati Čelik i Sarajevo. Od evropskih nogometnih dešavanja izdvajamo derbi Engleske premijer nogometne lige od 17:30. Na Anfield Roadu Liverpool će dočekati lidera na tabeli Manchester City. Od utakmica koje su izuzetno zanimljive za nas izdvajamo onu iz Bundeslige od 17:30, kada će Schalke sa našima Džekom i Katićem gostovati kod Freiburga, te utakmicu italijanske serije A u 20:45, kada će na Sardiniji Juventus sa našim Alajbegovićem gostovati kod ove godine vrlo dobrog Kaljarija.

8.45, 15 je do 9, jutarnji program radija Bosanska Krupa za nedjelju 11. oktobar 2026. Sjajem jer su sa vama još jednom. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Jutro će u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme sa kišom mjestimično, kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica 4, Ivan Sedlo 10, Livno i Sokolac 11, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce, Srebrnica i Tuzla 12, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Izenica 13, Trebinje 15, Mostar 16 stepeni Celzijusa. Danas prije podne je još uvijek oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom širom zemlje. U drugoj polovini dana sa zapada smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno vrijeme sa kišom najduže će se zadržati na istoku Bosne. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Kod nas je jutro se bilo 12-13 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 93%, vjetra je bilo sjevernih i sjeverozapadnih smjerova 3 km na sat i otprilike je tako vrijeme i sada, ali ono što je bitno, vidljivost je bila 2-3 km, sada je ona preko 10. Tokom noći bilo je šumjek kiše, bilo je i malo obilnih padavina, sada nema i preko dana je neće biti, barem tako pokazuju ove stanice, aplikacije, zavodi i ostalo. Preko dana bi čak moglo da bude i sunca, dnevne temperature vazduha do 17 stepeni Celzijusa. To je projekcija za Bosansku Krupu. Biometeorološka prognoza glasi: uslijed nestabilnih vremenskih prilika, opća slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Povećana naoblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe. Stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolja, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova, dekoncentracije. Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom vremena, opća slika u cijeloj zemlji će se popraviti i noć bi trebala biti ugodnija. Ako ste za volanom, ako ste za upravljačem, učesnik ste u saobraćaju, onda maksimalan oprez. Padala je kiša na one nako vrele vruće dane, na ono nako sve isušeno, došlo je do vlage, pa je svakako pogodno tlo za stvaranje odrona, osipa, nastanka klizišta, odrona zemlje, kamenja, ali lišća, drva i ostalog materijala na kolovoz, posebno kroz kanjone i usike te preko planinskih prijevoja. Od puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na učestale odrone, kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na dionci regionalne ceste 402 od Pištolina i Jezerskog niz krivodol prema

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

i jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65. Batak s karabatakom 3,95. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45. Ajvar volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

u vašem prostoru za vaše čestitke i lijepe želje. Jučer su stigle jedne čestitke koje nismo pročitali jer nije bilo prostora, imali smo neke druge stvari u ovom vremenu, ali evo, ićemo mi danas satim našoj redovnoj slušateljki Bahri Šumić, je jučer bio rođendan, našoj dopisnici gore iz Švedske, evo danas joj čestitamo i čitamo čestitke njoj upućene. Sretan rođendan Bahri Šumić želi Arman Tutić iz Jönköpinga iz Švedske. Nadamo smo da smo dobro pročitali ovaj grad Jönköping, kako već to kažu u Švedi, ali u svakom slučaju Arman Tutić čestita rođendan Bahri Šumić. Arman ujedno pozdravlja Nanu, Asiju, Dida, Ziju u Šabićima, Strinku Rasemu i svu ostalu rodbinu u Krupi i Šabićima sa porukom puno sam vas se poželio.

Pozdrav za sve slušalce radija Bosanska Krupa od Durmića, Sijama i Enise. Oni od svih srca žele da svoje prijateljci Bahri Šumi čestitaju rođendana. Žele dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, lijepih trenutaka sa njenima sinovima i suprugoma Sijam i Enisa. Dakle, čestitaju rođendan svako dobro Bahri Šumić i selam sve slušalce radija Bosanska Krupa. Magde bili?

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, merhaba.
0: Merhaba, izvolite.
1: Sretan rođendan Bahri Šumić, to joj čestita Rasema, njena prijateljica koja se nalazi u Švedskoj tamo, da bude živa i zdrava i duga vika i pozdravljam Tutića od toga malog Tutića, Armana, Nadžada, Jelzu i njih pozdravljam tamo u Švedskoj, svi da budu živi i zdravi. I pozdravljam svog sina Bekira, Snahu Madinu, svoje dvoje unčad, preljepe, koji se isto nalaze tamo u Sloveniji, svi da budu živi i zdravi. I pozdravljam svoju kolegicu Mirsadu Arnautović, koja mi je čestitala rođendan, da i ona bude živa i zdrava i sretna u svome životu. Pozdravljam vas u studiju, prijatelje, komšije, Allah manet.
0: Allah manet, hvala vam svima, najljepša na ovima lijepima slavima, čestitkama, pozdravima. Naše Bahri, još jednom čestitke za rođendan i svako dobro. A imamo sa Skandinavije, za Skandinaviju, između je Minhena, naše dopisnice Almira i Haris, odnosno Almir i Harisa, naše Almir i Harisa nam se javljaju iz Minhena, kažu selam i pozdrav od Almira i Harise iz Minhena, pristavljena je i bosanska kafa u Minhenu, tamo je 10 stepeni Celzijusa, kišovito. Selam za sve na obalama Une i Krušnice, posebno na Mahali, za oca Zuhdiju i mamu Ifetu i mamu Seidu u Bihaću, selam je za sve ma gdje bili i svako dobro, toplo pozdrav iz Minhena od Almira i Harise. Halo, halo.
2: Halo, merhaba.
0: Merhaba, izvolite.
2: Želim da čestitam sestri Nermini Kajtezević rođendan, sestrišni Emi Osmanović isto rođendan.
0: Od koga idu čestitke?
2: Čestitke idu od sestre Fadile i od tetke Fadile, to su sestrišne i sestri.
0: Odakle zovete Fadila?
2: Iz Otoke.
0: Hvala vam najljepša Fadila na pozivu, lijepo i ugodan. Evo će, salam i pozdrav za našu Fadilu iz Bosanske Otoke, a njenima Nermini i Eni. Želimo sretan rođendan, dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka u životu. Halo, halo.
3: Merhaba Emre.
0: Merhaba.
3: Brate, 20 puta štampam šta je viko neće. Imamo lijepu želju, lijepu čestitku koja nas je obradovala cijeli krajinu i cijele Austriju. Naša Ajla Omerović, Puškar Omerović. Dobila je čerkicu u Austriji i njezin suprug Amal. Pa želim im dobiti te čerkice da budem živa i zdrava, duga vika, sretna, ako bude, a njezna mama da je... Bog da, brzo oporavak

0: cijelu krajinu i ispod Jesence iz Grmeta se javlja onaj i prijatelj mi je sa mog, sam iz moje pod Grmeta. Selam za svakoga ko me zgod zna, ne znam, Emire, da ste mi živi, zdravi i želim vam sve najbolje. Eto, iskusim sve kvaće da služa ako neće, Allah man.
1: Allah man. Hvala vam najljepša i toplo vam lijepi i ugodni trenuci. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa. Jučer je bilo programa itekakvog. Predstavljamo smo vam jednog fantastičnog mladog momka, čovjeka Farisa Ramića koji ovdje sa obala one Krušnice ide na svjetsko prvenstvo u karateu. Momak koji bi trebao da bude uzor mnogima, učenik opće gimnazije, učenik generacije opće gimnazije sa studentom mašinskog fakulteta u Banju Luci i k tomu još reprezentativac Bosne i Hercegovine. On putuje ovih dana na svjetsko karate prvenstvo, a remitovanje razgovora možete poslušati sutra, tako da jučer nije bilo vremena i prostora za vaše čestitke. Evo, to smo iskoristili danas uz još jednom čestitke i lijepe želje našem Farisu Ramiću na svjetskom prvenstvu. Nije baš to često da ispraćamo nekoga na svjetskom prvenstvu. Pariški kapija.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Emire, izvini, ja sam. Nije mi do mene, ali eto, borim se s tijeskom bolom, ali lepo imam bolje da se javim. Zaborala sam svoje nezme komšinci, krešta krenu, bijaš na fakulte, da bude živa i zdrava. Znači mi je poštana i samodam zamislila da javite sve zelje ispune. Sve žena ko želje u životu, ako voda, da zdravlja, najviše sretno putovanje, ubijat i izbjehat. I znam cijela za njeznog oca. Sana, majku, mamamu, Halicu, sjetu, Dalilu. I svoje komšije, ulice danas, sve svoje komšije. I bolonsko osoblje, koju sad moram joj ubijat na operaciju. I vajmere, sve najbolje, ako se nećemo, Allah, manat.
0: Ale, manet, želimo da vam svi ti operativni zahvati proteknu u najboljem mogućem redu, nam se opet javite zdrav, živi, sretni, veseli, zdravi, oporavljeni, a neđu mi lijepe i ugodne studentske dane, uspješno školovanje i naravno puno dobrog i korisnog znanja.

9:22, prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Sloga u derbiju osmog kola druge lige Federacije BiH, grupa Zapada, savladala ekipu Podgrmeča i zasjela na čelo tabele. Brastvo danas dočekuje Fenjeraša Rudar iz Hanbile. U devetom kolu premijer nogometne lige u gradskom derbiju borac bolji od Brska. Danas derbi u Zenici na evropskim nogometnim terenima. Pratimo Ale Begovića, Džeku Katića i derbi na Enfieldu dolaze građani iz Manchestera. Pet utakmica osmog kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad igrane jučer u derbiju kola u Bosanskoj Otoci na stadionu Bare. Nakon nekoliko preokreta Sloga slavila na Podgrmečom sa 3:2 i zasjela na čelo drugoligaške tabele. Strelci za Slogu bili su 2 gola Nusmir Fajić i 1 pobjednički pogodak Tarika Bešića. Dakle, Sloga Podgrmeč 3:2. U drugom derbiju Krajina je u Cazinu sa 1:0 slavila nad Iskrom. U ostalim susretima, utakmicama igranim jučer, u Kamengrad Rudar Ključ 0:1, u Vitezu u općinskom derbiju Romariji FK Vitez 3:1 i u Velegićima kod Ključa Bajer Radnik Donji Vakuf 2:1. Sloga je lider na tabeli druge lige Federacije BiH grupa Zapad sa 16 bodova, ima bod više od Iskre i Krajine. Danas na sportsko-rekreacionom centru ADE Bratstvo od 15 sati dočekuje ekipu Rudara pred ovo osmo kolo. Bratstvo je predposljednje 13 sa 4 boda, dok su njihovi današnji gosti Rudari iz Hanbile posljednji sa 3 boda. Još će danas igrati u Kiseljaku, Kiseljak i Novi Travnik.

Dvije utakmice devetog kola Premije nogometne lige Bosne i Hercegovine su već odigrane. U gradskom derbiju u Banju Luci Borac se 2:0 slavio nad Brskom, dok pogodaka nije bilo na areni Rođenih. Velež i Široki Brijeg odigrali su utakmicu u kojoj su mreže mirovale. Danas u Bijeljini Radnik dočekuje Željezničar, u Doboju igraju Sloga i Zrinski, dok od 18:30 u Zenici na Belnom polju igraju Čelik i Sarajevo.

0: 17 stepeni Celzijusa. U događaju današnji dan govorili smo o Ahmetu Hromadžiću. Asija, Emir su bili sa vama od jutro, sad nam se pridružila naša Erna Sedić, na njom ćete čuti informacije iz svijeta i zemlje u našim informativnim emisijama. Pozvali smo vas da za volanom budete maksimalno oprezni, da smanjite gaz, jer je ovo pogodno tlo za stvaranje klizišta, odrona i osipa kamenja na kolovoz, da je sve ko polojilo je onako vrele asfalte i vrelu zemlju pala kiša, pa je to pogodno tlo za stvaranje odrona, osipa zemlje, ali i ostalog materijala na kolovoza. Kako je stanje na putovima Bosne i Hercegovine? Više iz informacija Albine Sorguć iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prslok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: jeseni uz Omega Travel. 7. novembra krenite sa nama na sajam čokolade u Opatiju. Cijena samo 55 maraka po osobi. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dana 11. oktobra 2026. godine navršava se godina dana od smrti našeg dragog supruga i oca Džafić Mehe Senada. Dok smo žive, živjeće sjećanje na tebe, tvoju dobrotu, sve lijepe trenutke koje si nam darovao. Nedostaješ nam u svakom trenutku. Tvoja supruga Refika i kćerke Aida i Azra.

u Bosni i Hercegovini gotovo 6.900 stranih studenata. Sve više ih je iz susjednih zemalja, ali i Indije. Delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prisustvovala obilježavanju Dana sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slovenija otvorena birališta za glasanje o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini, a iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Podaci koje je prikupila FENA pokazuju da univerziteti u Bosni i Hercegovini, naročito kroz studijske programe na engleskom jeziku, privlače kandidate iz sve udaljenijih zemalja.

0: Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u akademskoj 2024-2025. Godini na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državljani Hrvatske, njih 1966, zatim Srbije sa 1905 studenata, Turske sa 1000 i Crne Gore sa 896, dok se na petom mjestu našla Indija sa 464 studenta. Prema migracijskom profilu Bosne i Hercegovine u periodu od 2021. do 2025. godine izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja, što čini približno petinu svih izdatih odobrenja privremenog boravka u tom periodu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za FENU pojašnjavaju da su prema zakonu o strancima strani državljani nakon završetka visokog obrazovanja dužni napustiti zemlju, a ukoliko žele zasnovati radni odnos u Bosni i Hercegovini moraju pokrenuti postupak za odobravanje privremenog boravka po osnovu rada. Delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova predvođena federalnim ministrom prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja Dana sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Svečanost je održana jučer, a obilježavanje je upriličeno uz postrojavanje 300 službenika sudske policije i svih organizacionih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a program je obuhvatio obraćanja zvaničnika, muzičke izvedbe te dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica. Region. U Sloveniji su otvorena birališta na kojima će građani na referendumu se izjašnjavati o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi te glasati na tri savjetodavna referenduma o nekoliko pitanja. Ako birači odbiju izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi koje je parlament Slovenije izglasao 26. maja, zakon ne može stupiti na snagu. Ostala tri referenduma su savjetodavna, odnose se na pitanja da li treba socijalnu pomoć za ratno sposobne uslovljavati društveno korisnim radom i da li treba pravo glasa na lokalnim izborima zadržati samo za državljane Slovenije i Evropske unije bez državljana trećih zemalja. U tim slučajevima vlada i parlament nisu dužni da poštuju rezultat. Svijet. Evropska unija je oštro kritikovala sporazum o snabdijevanju dizelom između američkog predsjednika i ruskog predsjednika, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove navela je da ministri vanjskih poslova Evropske unije planiraju u ponedjeljak uvesti sankcije većem broju pojedinaca i organizacija koje podržavaju ruske ratne napore nego u bilo kojem prethodnom krugu od početka rata. Sport.
1: Sloga u derbiju bolja od Podgrmeća i zasel na čelo tabele.

0: Velike federacije BiH grupa Zapad u gradskom derbiju borac bolji od mlađega brata. Na Anfieldu danas gostuje lider City. Igrane su utakmice, a jedna će biti odigrane i danas, osmo kola druge lige federacije BiH grupa Zapad. U jednom od derbija kola Sloga je na svom stadionu na Barama u Bosanskoj otoci, kod niza preokreta, slavila nad ekipom Podgrmeča 3:2. Strelci za pobjedu Sloge bili su Dusmir Fajić sa dva pogodka te Tarik Bešić. Sloga je sa ovom pobjedom zasela na čelo drugoligaškog Zapada. U ovom kolu, u drugom derbiju, u Cazinu, Krajina je savladala Iskru sa 1:0. U Vitezu Romari Vitez 3:1, u Velegićima Bajer Radnik Donji Vakuf 2:1 i u Kamengradu Rudar Ključ 0:1. Gradski nogometni klub Rastvo iz Bosanske Krupe danas od 15 sati dočekuje na Adama Fenjeranša Rudar iz Hambile, dok će također jedan od derbija ovog kola biti igran u Kiseljaku, gdje isto imena ekipa dočekuje ekipu Novog Travnika. Sloga je nakon 8 kola lider na tabeli sa 16 bodova, ima bod više od Bugojanske Iskre i Krajine iz Cazina. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igran je banjalučki derbi. Borac je sa 2:0 bio bolji od Brska. U ovom devetom kolu bez golova su odigrali svoj susret na areni rođenih Velež i Široki Brijeg. U devetom kolu danas u Bijeljini Radnik dočekuje Željezničar. U Doboju igraju Sloga i Zrinski, dok će u Zenici igrati Čelik i Sarajevo. Od evropskih nogometnih dešavanja izdvajamo derbi Engleske premijer nogometne lige od 17:30. Na Anfield Roadu Liverpool će dočekati lidera na tabeli Manchester City. Od utakmica koje su izuzetno zanimljive za nas izdvajamo onu iz Bundeslige od 17:30 kada će Schalke sa našima Džekom i Katićem gostovati kod Freiburga, te utakmicu italijanske serije A u 20:45 kada će na Sardiniji Juventus sa našim Alajbegovićem gostovati kod ove godine vrlo dobrog Kaljerija.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,45.

0: očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-Sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-Sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka.

0: muška trenerka 8 maraka, muške papuče, pokućnice 4 marke. Za osveženje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Putnička agencija Putni prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891-110 ili 037-474-280. Putnik prevoz, Bosanska Krupa.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalia 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dana 11. oktobra 2026. godine navršava se godina dana od smrti našeg dragog supruga i oca Džafić Mehe Senada. Dok smo žive, živjeće sjećanje na tebe, tvoju dobrotu, sve lijepe trenutke koje si nam darovao. Nedostaješ nam u svakom trenutku.

Bosni i Hercegovini gotovo 6900 stranih studenata, sve više ih je iz susjednih zemalja, ali i Indije. Delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prisustvovala obilježavanju Dana sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slovenija otvorena birališta za glasanje o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini, a iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Podaci koje je prikupila FENA pokazuju da univerziteti u Bosni i Hercegovini, naročito kroz studijske programe na engleskom jeziku, privlače kandidate iz sve udaljenijih zemalja. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u akademskoj 2024-2025. Godini na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6.875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državljani Hrvatske, njih 1966, zatim Srbije sa 1905 studenata, Turske sa 1000 i Crne Gore sa 896, dok se na petom mjestu našla Indija sa 464 studenta. Prema migracijskom profilu Bosne i Hercegovine u periodu od 2021. do 2025. godine izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja, što čini približno petinu svih izdatih odobrenja privremenog boravka u tom periodu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za FENU pojašnjavaju da su prema zakonu o strancima strani državljani nakon završetka visokog obrazovanja dužni napustiti zemlju, a ukoliko žele zasnovati radni odnos u Bosni i Hercegovini moraju pokrenuti postupak za odobravanje privremenog boravka po osnovu rada. Delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova predvođena federalnim ministrom

0: Prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja Dana sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Svečanost je održana jučer, a obilježavanje je upriličeno uz postrojavanje 300 službenika sudske policije iz svih organizacionih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a program je obuhvatio obraćanja zvaničnika, muzičke izvedbe te dodjelu nagrada, priznanja i zahvalnica. Region. U Sloveniji su otvorena birališta na kojima će građani na referendumu se izjašnjavati o izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi te glasati na tri savjetodavna referenduma o nekoliko pitanja. Ako birači odbiju izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi koje je parlament Slovenije izglasao 26. maja, zakon ne može stupiti na snagu. Ostala tri referenduma su savjetodavna, odnose se na pitanja da li treba socijalnu pomoć za ratno sposobne uslovljavati društveno korisnim radom i da li treba pravo glasa na lokalnim izborima zadržati samo za državljane Slovenije i Evropske unije bez državljana trećih zemalja. U tim slučajevima vlada i parlament nisu dužni da poštuju rezultat. Svijet. Evropska unija je oštro kritikovala sporazum o snabdijevanju dizelom između američkog predsjednika i ruskog predsjednika, upozoravajući da bi ublažavanje sankcija Moskvi osiguralo dodatne prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove navela je da ministri vanjskih poslova Evropske unije planiraju u ponedjeljak uvesti sankcije većem broju pojedinaca i organizacija koje podržavaju ruske ratne napore nego u bilo kojem prethodnom krugu od početka rata. Sport.
1: Sloga u derbiju bolja od Podgrmeča i zasela na čelo tabele druge lige Federacije BiH grupa Zapad. U gradskom derbiju borac bolji od mlađeg brata. Na Anfieldu danas gostuje lider City. Igrane su utakmice, a jedna će biti odigrane i danas, 8. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad. U jednom od derbija kola Sloga je na svom stadionu na Barama u Bosanskoj Otoci, kod niza preokreta, slavila nad ekipom Podgrmeča 3:2. Strelci za pobjedu Sloge bili su Dusmir Fajić sa dva pogotka te Tarik Bešić. Sloga je sa ovom pobjedom zasela na čelo drugoligaškog Zapada. U ovom kolu, u drugom derbiju, u Cazinu, Krajina je savladala Iskru sa 1:0. U Vitezu Romari Vitez 3:1, u Velegićima Bajer Radnik Donji Vakuf 2:1 i u Kamengradu Rudar Ključ 0:1. Gradski nogometni klub Brastvo iz Bosanske Krupe danas od 15 sati dočekuje na Adama Fenjeranša Rudar iz Hambile, dok će također jedan od derbija ovog kola biti igran u Kiseljaku, gdje isto imena ekipa dočekuje ekipu Novog Travnika. Sloga je nakon 8 kola, lider na tabeli sa 16 bodova, ima bod više od Bugojanske Iskre i Krajine iz Cazina. Na terenima Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine igran je banjalučki derbi. Borac je sa 2:0 bio bolji od Brska. U ovom 9. kolu bez golova su odigrali svoj susret na areni rođenih Velež i Široki Brijeg. U 9. kolu danas u Bijeljini Radnik dočekuje Željezničar. U Doboju igraju Sloga i Zrinski, dok će u Zenici igrati Čelik i Sarajevo. Od evropskih nogometnih dešavanja

0: Izdamo derbi engleske premijer nogometne lige od 17 sati i 30 minuta. Na Anfield Roadu Liverpool će dočekati lidera na tabeli Manchester City. Od utakmica koje su izuzetno zanimljive za nas, izdamo onu iz Bundeslige od 17.30 kada će Schalke sa našima Džekom i Katićem gostovati kod Freiburga, te utakmicu italijanske serije A u 20.45 kada će na Sardiniji Juventus sa našim Alajbegovićem gostovati kod ove godine vrlo dobrog Kaljerija.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u drugoj polovini dana sa zapada postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Oblačno sa kišom najduže će se zadržati na istoku zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, ugodan ostatak.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 8. do 10. 10. Domaći kupus 0,65, batak s karabatakom 3,95, Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,45, Ajvar Volim blagi ili ljuti 700 grama 5,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija.
1: Vi ste na 97,5 MHz. U programu Radija Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

sama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ocijenio je da su specifične izborne tehnologije položile ispit na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, ali smatra da bi naredni donosioci odluka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine trebali razmišljati i o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenjem kamera na samo biračko mjesto, ali i nekih drugih neophodnih inovacija, prenosi FENA. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini, a iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Podaci koje je prikupila FENA pokazuju da univerziteti u Bosni i Hercegovini, naročito kroz studijske programe na engleskom jeziku, privlače kandidate iz sve udaljenijih zemalja. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u akademskoj 2024-2025. Godini na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6.875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državljani Hrvatske, njih 1000.

1966, zatim Srbije sa 1905 studenata, Turske sa 1000 i Crne Gore sa 896, dok se na petom mjestu našla Indija sa 464 studenta. Prema migracijskom profilu Bosne i Hercegovine u periodu od 2021. do 2025. godine izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja, što čini približno petinu svih izdatih odobrenja privremenog boravka u tom periodu. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za FENU pojašnjavaju da su prema zakonu o strancima strani državljani nakon završetka visokog obrazovanja dužni napustiti zemlju, a ukoliko žele zasnovati radni odnos u Bosni i Hercegovini moraju pokrenuti postupak za odobravanje privremenog boravka po osnovu rada. Region. Najmanje 18 osoba evakuisano je iz stambene zgrade u Beogradu nakon što je izbio požar u stanu na prvom spratu. Jedna osoba je lakše povrijeđena, a vatrogasci su brzo uspjeli ugasiti vatru. Svijet. Poljska policija saopćila je da je privela 76 osoba i izvršila provjere u skoro 50.000 škola i obrazovnih ustanova širom zemlje nakon dva napada nožem u školama na sjeveroistoku Poljske. Policijski službenici istražuju i 231 slučaj sumnje na krivično djelo. Sigurnosne operacije širom zemlje uslijedile su nakon dva odvojena napada nožem u školama na sjeveroistoku Poljske, koji su se dogodili u dva uzastopna dana. Turska je zvanično objavila zabranu korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, koja treba da stupi na snagu 1. novembra. Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece i tinejdžera od štetnih utjecaja. Propis također nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da obezbijede alate za roditeljski nadzor. Lideri indijskog omladinskog pokreta pušteni su na slobodu nakon što su privedeni uoči protesta protiv sporne revizije biračkih spiskova. Protesti ovog pokreta ranije su primorali indijskog ministra obrazovanja da podnese ostavku, a pokret sada zahtjeva i ostavku predsjednika Nacionalne izborne komisije. Trojica lidera pušteni su na slobodu pod uslovom da u narednih godinu dana ne narušavaju javni red i mir, navela je pravna direktorica pokreta u objavi. Vlasti su pokrenule opsežnu sigurnosnu akciju u glavnom gradu i privele više od 2000 demonstranata. Protesti indijskog pokreta usmjereni su protiv revizije biračkih spiskova, za koju kritičari tvrde da je politički motivisana. Prema njihovim tvrdnjama, tokom revizije biračkih spiskova uklonjeno je više od 130 milijuna imena. Sport. Povodom obilježavanja dječje nedjelje u Federaciji Bosne i Hercegovine, karavan dječje radosti pod motom Igramo zajedno, sanjamo zajedno će posjetiti 12 gradova širom Federacije Bosne i Hercegovine.
Nakon Jablanice, karavan dječije nedjelje svoje putovanje nastavlja 12. oktobra u Orašju, gdje će biti nastavljena ista priča, priča o dječijim pravima, jednakim mogućnostima, prijateljstvu i zajedništvu. Pokrovitelj manifestacije Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i sportskim igrama mladih. Podsjećamo, u Jablanici gradska dvorana je bila mjesto susreta djece, mjesto druženja, igre i sportskog takmičenja, ali prije svega prostor u kojim su najmlađi još jednom poslali poruku da svako dijete zaslužuje jednake prilike, podršku i sretno odrastanje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a prenosi Fena. Sarajevo će i ove godine biti mjesto susreta plesača iz cijelog svijeta. Festivalski program će početi 21. i 22. novembra međunarodnim takmičenjem u modernim plesovima, dok će centralni dio biti održan od 27. do 29. novembra. Festival se održava pod okriljem Svjetske sportsko-plesne federacije. Poseban dio ovogodišnjeg programa čine tri svjetska prvenstva u sportskom plesu. Program obuhvata i međunarodna takmičenja za plesne parove, takmičenja u modernim plesovima te međunarodna takmičenja grupa. Očekuje se više od 3000 učesnika iz više od 50 zemalja uz nekoliko hiljada posjetilaca. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krumpa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 12. oktobra novo naoblačenje sa sjeverom zapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 17 stepeni Celzijusa. Preporučljivo je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Lijep pozdrav!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

te noća. Tako me strah, sva si u bijelom bila, gavran čapće hladno je i nisam mogao.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ocijenio je da su specifične izborne tehnologije položile ispit na ovogodišnjim općim izborima u Bosni i Hercegovini, ali smatra da bi naredni donosioci odluka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine trebali razmišljati i o dogradnji tog sistema, na primjer uvođenjem kamera na samo biračko mjesto, ali i nekih drugih neophodnih inovacija, prenosi FENA. Region. Najmanje 18 osoba evakuisano je iz Stambola.

15 grade u Beogradu nakon što je izbio požar u stanu na prvom spratu. Jedna osoba je lakše povrijeđena, a vatrogasci su brzo uspjeli ugasiti vatru. Svijet. Turska je zvanično objavila zabranu korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, koja treba da stupi na snagu 1. novembra. Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece i tinejdžera od štetnih utjecaja. Propis također nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da obezbijede alate za roditeljski nadzor. Lideri indijskog omladinskog pokreta pušteni su na slobodu nakon što su privedeni u oči protesta protiv sporne revizije biračkih spiskova. Protesti ovog pokreta ranije su primorali indijskog ministra obrazovanja da podnese ostavku, a pokret sada zahtjeva i ostavku predsjednika Nacionalne izborne komisije. Trojica lidera pušteni su na slobodu pod uslovom da u narednih godinu dana ne narušavaju javni red i mir, navela je pravna direktorica pokreta u objavi. Vlasti su pokrenule opsežnu sigurnosnu akciju u glavnom gradu i privele više od 2000 demonstranata. Protesti indijskog pokreta usmjereni su protiv revizije biračkih spiskova, za koju kritičari tvrde da je politički motivisana. Prema njihovim tvrdnjama, tokom revizije biračkih spiskova uklonjeno je više od 130 milijuna imena. Sport. Sarajevo će i ove godine biti mjesto susreta plesača iz cijelog svijeta. Festivalski program će početi 21. i 22. novembra međunarodnim takmičenjem u modernim plesovima, dok će centralni dio biti održan od 27. do 29. novembra. Festival se održava pod okriljem Svjetske sportsko-plesne federacije. Poseban dio ovogodišnjeg programa čine tri svjetska prvenstva u sportskom plesu. Program obuhvata i međunarodna takmičenja za plesne parove, takmičenja u modernim plesovima te međunarodna takmičenja grupa. Očekuje se više od 3000 učesnika iz više od 50 zemalja uz nekoliko hiljada posjetilaca. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krumpa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 12. oktobra novo naoblačenje sa sjeverom zapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 17 stepeni Celsijusa. Preporučljivo je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Lijep pozdrav!